ليالي دره هلك كل بتلره الوج ليالي دره هلك كل بتلره اللي عاشق بك يرد يوسني جره جره زول يالله عاشق كراب دنا يا كاشت اكتراب بشك.